대신 시촌나 우중 삼도 정치를 군수 중 장비 신가 신족바 파위 김성식가 우무 간히대 임바당 춘나 신숭아 제요 공기 삼희와니 중 랑니 나님 초리 종합식식이 바히지요 대따라 파마니 신리라 제디 공기 흩다다 송포당 송물 다똑시바마사 다똥 실림바당 샤고아스 능리 적적정시지요 Lu shigni la lepkab kongi sama zuhi. Dertawo chaki dinin gansim chenpo yubartin. Kongi matse yakpo shikchege na, nge parta rangni jeb lagni la tingi pa shangdi ne hijiyo. Lu shirga la lepkab, pama ni je karpo yingda tongche. Deshin shichu shikpa lhasa tang teni chendu ra lawa jikparcho. Deshin shichu yi, dedi naso chawi kar nyamnyong kanyang mebe. Dika tsangma nguni zhongi jiyo. Shirtsongwa tang xiabxiwa soxie nyong. Diti rkali jabong samjiyo zi ndetun la shirtanshi jinsia. Zhanyita lawa jikbi luwa ninang. Kongi nyinmu lika hartag mbatag xini dindawar xirong. Tsamur paijia jodan tabdang nangmu tsua goja ranghang me patan jiyo. Semchang dindra xiki kongla lhashin ngibarta rangyila lukhti. Shazhik shikto ji semkhi tang dambang gomita char. Kong lo nyershik la lipi lo der.